0: کا،
1: حیدرآبادی بریانی،
0: ٹنگ دی کباب،
1: قربانی کا میٹھا،
0: شہدود ملائی،
1: حیدرآباد از اے گرینڈ بفے
0: اینڈ ایوری ڈش ہیز اے اسٹوری ویٹنگ ٹو بی ٹولڈ.
1: ایگزیکٹلی، دیٹس وائی جشن حیدرآباد از یور آفٹرنون ٹریٹ
0: فرام 2 to 3 PM ایوری ڈے آن ایف ایم رینبو 101.9.
1: اٹس ناٹ جسٹ فوڈ،
0: اٹس کلچر، ہسٹری اینڈ فلیور رولڈ انٹو ون.
1: جشن حیدرآباد.
2: Okay, listeners, here upcoming a track, DC Girls, so stay tuned.

0: سامعین، آج کے پروگرام کی ترتیب کچھ اس طریقے سے ہے کہ آغاز پر سماعت کر سکیں گے حرف تابندہ تحریر اور پیشکش ہوگی ڈاکٹر عظمت اللہ کی، بیدار کائنات سلسلے کے تحت تقریر پیش کریں گے ایم اے ہائی، اور فلمی نغموں پر مبنی پروگرام گیت سرے لگاتے جام میں آپ سماعت کر سکیں گے خوبصورت فلمی نغمے، اور ساتھ میں ہم بات کریں گے عالمی یوم خواندگی کے دن پر، اور آخر میں پیام شب کے پروگرام سے آج کے اردو پروگرام نئے رنگ کا اختتام ہوگا، جس کو پیش کریں گے زیدی. لیے سامعین، آغاز پر سماعت کیجیے حرف تابندہ تحریر اور پیشکش ڈاکٹر عظمت اللہ کی.
1: نیت لغوی طور پر دل کے پختہ پکے ارادے کو کہتے ہیں. شرعاً عبادت کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ نیت کی تعریف و وضاحت کے لیے نیت کو علم، اخلاق، حکمت، تدبیر و حکمت عملی، انصاف اور قانون کے معنی بھی مراد لیے جاتے ہیں. نیت یعنی ارادہ انسانی افعال کی بنیاد ہے. یہ صرف ایک سادہ خیال نہیں بلکہ ایک طاقتور محرک ہے جو ہمارے ہر کام کی سمت اور مقصد کا تعین کرتا ہے. یہ ہمارے اندر کی وہ آواز ہے جو کسی بھی عمل کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اسے کیوں کر رہے ہیں. نیت کی اہمیت ہر شعبے میں نمایاں ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یعنی کسی بھی عبادت یا نیت عمل کی مقبولیت کے لیے خاص نیت کا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی شخص دکھاوے کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کی نیت میں خلوص نہ ہونے کی وجہ سے اسے اجر نہیں ملتا. نیت ہی عبادت کے ارکان کی روح ہے. اخلاقی طور پر نیت کا کردار بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. ایک ہی عمل کے مختلف نتائج ہو سکتے ہیں اگر ان کے پیچھے نیت بھی مختلف ہو. مثال کے طور پر کسی کو مالی مدد دینا نیک کام ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے صرف شہرت

0: شرح کو متاثر کرتی ہے۔ اگر ہم کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پختہ اور مخلص نیت رکھتے ہیں تو ہم اس کے لیے زیادہ کوشش کرتے ہیں، رکاوٹوں کو عبور کرنے میں کامیاب رہتے ہیں۔ خالص نیت کی پہچان یہ ہے کہ اس میں خودغرضی، دکھاوا، دنیاوی فائدے کی لالچ شامل نہیں ہوتی ہے۔ یہ نیت صرف اللہ کی رضا، انسانیت کی بھلائی اور سچائی پر مبنی ہوتی ہے۔ خالص نیت انسان کو اندرونی طور پر سکون اور اطمینان بخشتی ہے۔ نیک عمل کا تعلق نیت اور عمل کا چولی دمن کا ساتھ ہے۔ نیت کے بغیر عمل بے معنی اور عمل کے بغیر نیت محض ایک خیال ہے۔ ایک مضبوط نیت ہی عمل کو صحیح سمت دیتی ہے، اسے با مقصد بناتی ہے۔ اسی طرح ایک اچھے عمل کے لیے اچھی نیت کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ احتساب نیت، کئی جائز کام ایسے بھی ہیں جنہیں روزانہ کیا جاتا ہے، بعض کام ایسے بھی ہیں جنہیں کبھی کبھی سر انجام دیا جاتا ہے۔ اگر دونوں طرح کے کاموں کی کچھ کچھ نیتیں لکھنے کی عادت بنا لی جائے تو یہ امر بھی عامل نیت بننے میں بہترین معاون ہو سکتا ہے۔ کار خیر اور نیت، اس کام میں کوئی اچھی نیت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اگر ہو سکتی ہے تو پہلے نیت کر لیجئے، پھر اس کام کو کیجئے۔ یہ عمل بھی عامل نیت بننے میں بہت معاون ہے۔ بد نیتی کی ہلاکتوں پر غور کیجئے۔ جس طرح اچھی نیت کا پھل اچھا ہوتا ہے، اسی طرح بری نیت کا بھی انجام برا ہوتا ہے۔ اچھی نیت دنیا آخرت میں ذریعہ نجات ہے تو بری نیت سبب ہلاکت و آفات بن سکتی ہے۔ نیت اور عمل میں خاص تعلق ہے، اور یہ کہ کوئی بھی عمل حسن نیت کے بغیر قبولیت اور درجہ کمال کو نہیں پہنچتا۔ اگر ہم زندگی میں کسی اچھے اور نیک کام کی نیت کریں لیکن بعد ازاں کسی رکاوٹ کے باعث نہ کرنے کے باوجود بھی ہمیں اس نیک نیت کا اجر مل جائے گا۔ نیت خود ایک مطلوب عمل ہے، یہ دل کا عمل ہے، اور دل کے عمل کا درجہ جسمانی اعضاء کے اعمال سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ نیکیوں اور درجات کے کم و بیش ہونے کی وجہ سے حسن نیت ہے۔ نیت عمل کے پیچھے ٹم ٹماتے ہوئے چراغ کے مانند ہے۔ نیت کا یہ چراغ جس قدر روشنی دے گا، وہ عمل اسی قدر روشنی پا کر جگمگائے گا اور اجر و ثواب پائے گا۔ الغرض جتنی روشنی اور نور نیت میں شامل ہے، اسی قدر اس کے عمل کا ثواب بڑھتا ہے۔ نیت کے اندر موجود خالصیت اور للہیت اس کے نیت کو نور، قوت، برکت، قبولیت اور درجے کو بڑھانے کا سبب ہے۔ جو جو نیت کی قوت بڑھتی چلی جاتی ہے، عمل کا درجہ اور ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ عمل کرنے والے کے لیے درجات مختلف ہوتے ہیں۔ عمل کے نتیجے میں جدا جدا درجات کا ہونا نیتوں کی کیفیت کے باعث ہے۔ جیسی نیت ہوگی، عمل کے نتیجے میں ویسا ہی درجے کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ اجر و ثواب میں اس کا فرق کا سبب اخلاص اور خالصیت ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہے۔ بہرکیف، نیت انسانی وجود کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ یہ نہ صرف ہمارے اعمال کو معنی دیتی ہے بلکہ ہماری شخصیت، ہمارے تعلقات اور ہماری روحانی ترقی پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے اعمال سے پہلے اپنی نیتوں کا جائزہ لینا چاہیے، تاکہ ہم اپنے ہر کام کو خلوص، ایمانداری، نیک نیتی کے ساتھ انجام دے سکیں۔ خالص نیت ہی کامیابی، سکون اور حقیقی خوشی کی کنجی ہے۔ بقول علامہ اقبال، نیک ہے نیت اگر تیری تو کیا پروا تجھے، بندہ مومن کا دل بیم و ریا سے پاک ہے۔
1: یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، 101.9 میگا ہرٹز پر۔ ابھی آپ سماعت کر رہے تھے حرف تابندہ، تحریر اور پیشکش تھی ڈاکٹر عظمت اللہ کی۔
2: اپنے حیدرآباد کا پاپولیشن بڑھتے جا رہا، حیدرآباد تو بہت تیزی سے ترقی کر رہا، یہاں پہ فیوچر سٹی بھی بننے والا ہے۔ یہاں پہ بڑے بڑے بلڈنگاں بن رہی، کمپنیاں کھل رہی، لوگوں کی سہولت کے واسطے روڈاں، فلائی اووراں اور بریجاں بناتے جا رہے ہیں۔ جدھر دیکھو ادھر مہنگے مہنگے گاڑیاں بھاگتے ہوئے دکھ رہی۔ ترقی تو بہت ہو رہی مگر ایکسیڈنٹ بھی ہو رہے۔ ٹریفک پولیس اور لوگوں کی بھلائی کے واسطے کام کرنے والے تنظیمیں اپنی پبلک کو ٹریفک رولز بتا بتا کے تھک جا رہے ہیں۔ ہیلمٹ پہنو، سیٹ بیلٹ پہنو، ایکسیڈنٹوں سے بچو بول رہے ہیں، مگر اپنے حیدرآبادیاں ہیں کہ سن رہے نہیں۔ चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा।

خرابی کے امکانات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ مسوڑوں کی خرابی اس مرض میں جسم میں سوزش پیدا کرنے والے مادے بڑھ جاتے ہیں، جن میں سی ریئیکٹو پروٹین، انٹرلیوکن 6 اور سائٹوکینز شامل ہیں۔ یہ مادے دیگر اعضاء کو متاثر کرنے کے ساتھ مسوڑوں کی سوزش کا بھی سبب بنتے ہیں۔ ذیابطیس میں مسوڑوں کی خرابی کی دوسری وجہ منہ میں موجود مائکرو فلورا کا بدلنا ہے، یعنی منہ کے انفیکشن میں ذیابطیس میں اورل انفیکشن سب سے زیادہ عام ہے۔ ان میں اورل لیچن پلانس کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ ٹائپ 2 ذیابطیس میں دی جانے والی ایک مخصوص دوا ہائپوجیسیا میں زبان کا ذائقہ بدل جانا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً ذیابطیس کے 3 میں سے 1 مریض اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر میٹھے، نمکین اور ترش ذائقے کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نیورالجیا کسی حد تک ذیابطیس سے منسلک۔ ایک تحقیق کے مطابق اس مرض کے شکار 40 مریضوں کا معائنہ کیا گیا، جن میں 48% مریض ذیابطیس میں مبتلا تھے۔ یہ بیماری چہرے اور دماغ کو جوڑنے والی نسوں کو متاثر کرتی ہے، جس کی وجہ سے مریض کو چہرے اور سر کے پٹھوں میں ناقابل برداشت درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس بیماری کا درد دنیا کے بدترین دردوں میں سے ایک ہے، جس کی شدت کسی کے چہرے کو چھونے، شیو یا دانت برش کرنے کے بعد بھی بڑھ سکتی ہے۔ موجودہ دور میں اگرچہ ترقی بہت زیادہ ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی کئی ذہنی اور جسمانی امراض بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ مصروف ترین زندگی اور فطرت بغاوت کا نتیجہ یہی ہے کہ آج کل زندگی میں ہر طرف پریشانی ہی پریشانی نظر آتی ہے۔ منفی ذہنیت بھی ایک خطرناک مرض ہے، جو ذہنی دباؤ کا سبب بنتا ہے۔ ذہنی تناؤ کی یہ سب سے اہم وجہ ہوتی ہے کہ انسان ارادتاً ثلاثہ، ماضی، حال، مستقبل کے کسی اہم یا غیر اہم امر کو سوچتا ہے اور بس سوچتا ہی چلا جاتا ہے۔ معاملہ پیچیدہ نوعیت کا ہو یا سلجھا ہوا، حل شدہ ہو یا حل طلب، مختلف زاویوں سے انسان اس کو سوچتا ہے، پھر منفی نقطہ نظر سے اس کے نتائج بھی عکس کر لیتا ہے اور جی ہی جی میں گھبرانے لگتا ہے کہ کیسا ہوگا، کیا ہوگا، آیا اس کا سامنا ہو بھی سکے گا یا نہیں، ایسا معاملہ کیوں پیش آیا، اس کا اعادہ تو نہیں ہوگا، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ منفی ذہنیت ہوتی ہے اور جو ذہنی تناؤ اور بے قراری کی اہم وجہ بنتی چلی جاتی ہے۔ ہمیشہ اداسی کے سائے اسے گھیر لیتے ہیں، اس سے نجات عین ممکن ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے دائرۂ فکر و فہم کو درست کرے اور جو بھی سوچے مثبت سوچے۔ دوسرے، ہمیشہ خود کو کسی مصروفیت میں جھونک دے اور پورے انہماک سے اس کو انجام دے۔ کھانے پینے، سونے اور کھیل کود کے ساتھ اپنی معاشی مصروفیات میں غرض جسم کام میں بھی مشغول رہے، پوری تندہی اور یکسوئی کے ساتھ مشغول رہے، اور جب بھی کچھ فارغ وقت ملے، یعنی فرصت ملے، گھریلو کام کاج میں یا دوست احباب میں یا رشتہ داروں میں صرف کرے، یا اگر ان سے دلچسپی نہ ہو تو معصوم بچوں اور پالتو جانوروں سے کچھ دیر کھیلا کرے۔ ایک اور لازمی امر یہ ہے کہ اکابرین امت اور بہادر سلاطین وقت کی سوانح حیات کے مطالعے کا معمول بنائے۔ ذہنی تناؤ کی یہ بھی ایک اہم وجہ ہے کہ انسان اپنے مقصد اور معیار کے تعین میں اپنے ذوق کا دخل کرتا ہے۔ جیسا کہ بعض انسان محض شاندار تناول تام ہی کو پیش نظر رکھتے ہیں، مہنگائی کے سر چڑھتے دور میں جب انہیں اس کے حصول میں دشواری پیش آتی ہے تو بے قرار ہو جاتے ہیں۔ بعض انسان دھن دولت کو معیار نظر سمجھتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی بھی لگا دیتے ہیں، لیکن مقصد سے زیادہ ملنے والا تو ہے نہیں۔ باوجود اس کے جاننے کے چونکہ دھن دولت معیار نظر ہی نہیں، مسئلہ وقار بھی بن گئی تھی، اس لیے سخت محنت کے بعد بھی مقصد میں کما حق کا کامیابی نہیں ملی تو ذہنی دیوالی اپن کا شکار ہو جاتے ہیں اور ناجائز راہیں تلاش کرنے لگتے ہیں۔ بعض انسان بیجا طلبی کے شدید طلبگار ہو جاتے ہیں اور اس کو وقار کا مسئلہ بھی بنا لیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان عہدیدار نہیں ہوتا، بلکہ بعض عہدیدار ہوتے ہیں اور بعض ماتحت اور معاون کٹھن مراحل سے طے کرنے کے بعد بھی کوئی عہدہ انہیں نہیں ملتا تو دماغ بوجھل ہو جاتا ہے۔ بعض انسان حسن و جمال اور نفیس پوشاک کو مقصد حیات بنا لیتے ہیں، اگر انہیں اپنے مقصد میں ناکامی ہوتی ہے تو زندگی سے بیزار ہو جاتے ہیں اور خود کو مقید کر لیتے ہیں۔

0: بعض انسان معصیات کے دلدادہ ہوتے ہیں، مثلا شراب خوری، زناکاری، داکہ زنی اور طرح طرح کے لہو لعاب ہی ان کا دستور حیات ہوتا ہے، اور یہ ایسے ذہنی ہوتے ہیں کہ اپنی مقصد کی تکمیل کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ رکاوٹ یا تاخیر کی صورت میں خودکشی بھی کر سکتے ہیں. اس سے نجات عین ممکن ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ انسان اپنے مقصد حیات اور معیار کے تعین میں صحیح فکر و فہم، علم و عقل کے ساتھ قوانین فطرت کو پیش نظر رکھے، امور دنیاوی میں خنات پسندی کو شیوا بنائے، تکمیل مقصد کے لیے مباح تدابیر اختیار کرے، اور صلاح و فلاح، اخلاق و اطوار، محبت و بے لوث محبت، خدمت خلق اور دعوت فکر و عمل کو معیار نظر بنائے. دھن دولت، جاہ و حشمت، حسن و جمال تو یہ مقدر کی باتیں ہیں، ان کا مل جانا ہی کامیابی کی دلیل نہیں، بلکہ کامیاب ترین انسان تو وہ ہے جس کے بارے میں رہبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہوا جو انسانیت کا پیام لایا، اور جس کو ضرورت بھر روزی بھی ملی، اور اس شخص نے انسانیت کی مدد کی اور اپنی کمائی یا اپنی روزی پر قناعت کر لی، یعنی جتنا ملا اس پر شکر ادا کریا. ذہنی تناؤ کی یہ بھی اہم وجہ ہے کہ انسان اپنے جسمانی مرض کے پیدا ہونے سے بھی نفسیاتی کشمکش سے بھی ذہنی تناؤ میں مبتلا ہو جاتا ہے. بنیادی طور پر مرض تین قسم کے ہوتے ہیں: معمولی مرض، دریافت شدہ علاج مرض، یعنی مرض کی علامت ظاہر ہونے پر علاج کیا جائے، غیر دریافت شدہ علاج مرض، یعنی مرض کی ایک اور تقسیم کے لحاظ سے ان کی بھی تین قسمیں ہیں: جسمانی، نفسیاتی اور روحانی. مریض ہمت کے مطابق ان سے مقابلہ کرتا ہے، اگر پست ہمت ہوگا تو اس کو علاج سے بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر باہمت و حوصلہ مند ہو تو غیر دریافت شدہ علاج بھی مرض میں بھی وہ تندرست رہے گا. یہ احوال مریض پر منحصر ہے کہ معالجین اتباع حکمہ، عوامل وغیرہ کے مرض اور مریض شناسی میں تاخیر کی وجہ سے بہت سے انسان حالت اضطرار میں آ جاتے ہیں، سر ہمیشہ چکرانے لگتا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ اس نجات عین ممکن ہے، اور اس طرح ہے کہ انسان سب سے پہلے ہر دن الگ صبح نیند سے بیدار ہوتے ہی یہ سوچے کہ میں بالکل تندرست ہوں، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، پھر پوری پھرتی کے ساتھ اٹھے اور بشاشت کے ساتھ اپنے ذمے جو کام ہے اس کو انجام دے. یقیناً اس طرح کے عمل کی عادت سے تقریباً بیماری ختم ہو جائے گی، اور رہی صحیح بیماری علاج و معالجے سے دور ہو سکتی ہے. جن بیماریوں کے علاج غیر دریافت شدہ ہیں، ایسے مریض بھی کچھ حوصلے سے کام لے کر خود کو دماغی دباؤ سے بچا سکتے ہیں. بیماری اور صحت، مرض اور شفا، اور موت و حیات، یہ سب پروردگار عالم کے قبضے قدرت میں ہیں. علاج و معالجہ تو اسباب کی شکلیں ہیں، لیکن حیات، صحت، شفا کا ملنا تو مومن جانب اللہ ہے. یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ موت برحق ہے، اور وہ وقت مقرر پر ایسے آئے گی کہ ایک لمحہ نہ جلدی آئے نہ ایک لمحہ بعد. جب یہ طے ہے تو پھر کیا سوچنا ہے؟ خوش رہ کر بھی مرنا ہے، رنج و علم میں بھی گھٹ کر بھی مرنا ہے، لیکن خوش رہ کر مرنا یہ گھٹ کر مرنے سے تو بہتر ہے. انسان تھوڑی سی سمجھ بوجھ سے کام لے تو یہ فضا قائم کر سکتا ہے.
1: سامعین، ابھی آپ سماعت کر رہے تھے بیداری کائنات سلسلے کے تحت تقریر، عنوان تھا حفظان صحت، تحریر اور پیشکش تھی ایم ہائی کی. سامعین، سماعت کیجیے نغمہ ارجیت سنگھ کی آواز میں.

تعلیم اور خواندگی سے مراد صرف پڑھنا اور لکھنا نہیں بلکہ علم حاصل کرنا ہے، صحیح اور غلط میں تمیز کرنا، اپنے حقوق و فرائض کو سمجھنا اور معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنا بھی ہے۔ لیجیے سماعت کیجیے یہ نغمہ۔

بڑی مشکل سے ملا ہے ان کی محفل میں بیٹھنے کا یہ حسین لمحہ، بڑی مشکل سے ملا ہے ان کی محفل میں بیٹھنے کا یہ حسین لمحہ، ذرا ٹھہر جائے چاندنی، ذرا ٹھہر جائے چاندنی اے رات، یہیں رک جا آج کہ ابھی دل کی بات بہت ادھوری ہے۔